0: Hitul și mix hitul za tvoj dan.
1: I want to break free. I want to break free.
0: Pesmi kihu si poznamo.
2: Let's